0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick en stor skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att jag på.
1: Är jag så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lyckotal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lyckotal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: B. Bravo.
1: Mm. Du har kontroll på det fonetiske.
0: Ja, det var ett, det var en bokstav jeg måtte å se hva det var.
1: Hva det var?
0: Det var E.
1: Det var E. Ja. Ja. Ekko.
0: Ja.
1: Då ska jag ta jentegutenamn som
0: Anna-kvær.
1: Du
0: börjar med jentena.
1: Okej, okay, jag blir slit med den jag är, tror jag. Ska vi se. Starta med G Gunn, R Rickard, S Silje, U Ulrik, T Toril. Och ä gutenamn ä. Då kan ju du hjälpa mig.
0: Äger tror jag.
1: Äger. Ja. Vi är eniga om det. Så blir det S Silje. N, Nils, L, Lotte for eksempel, E, Erik, O, Oda, M, Martin, E, Elin og B, Bertil.
0: Bravo. Ferdig. Det var bra. Ferdig. Det var bra. Jeg har ikke klart det der.
1: 14 bokstaver, stokk de om, og så skal de regne det.
0: Ja. Når du har stokket om og finne løsningsordet, for om du ikke helt sikker, så kan du ringe inn.
1: Ja, ja. Det, ja. Det er lov å prøve seg.
0: Det er lov å prøve seg.
1: Det er bedre å ringe en gang for mye, men ikke det helt tatt.
0: Ja. Du kan jo ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller du kan sende en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Då är du med på att vinna en dagspremie och det är en gavekort på värde av 120 kronor. Där kan du välja mellan en vattenflaska, ett handlenät, bingoblock eller tre bingotuscher. Är du också med då i träckningen av ukespremien så är en packe med flaxlodd så vi träck fredagen.
1: Mm. Och det kan regna till kort över 12.
0: Ja. Och då måste de kanske få ett hint. Foregår i disse dager.
1: Foregår i disse dager? Ok, du med på dette?
0: Nei.
1: Du ikke med?
0: Ja. Jeg ikke med på det, jeg har ikke tid.
1: Jeg har ikke tid, men det mange andre som gjør det.
0: Ja, ja.
1: Da vi i gang med konkurransen, folkens. Ring og Frøydis,